kan ngai thak ta kha ni din lel pa te la ni a joseph zai ming thanga sakane vi kung te message om ve le a hi vo in hun ni mang nuam thayem phur de mi nyam ni lo kala ran te a e vo in hun hi ka mang nuam in ka mang cha rio wing ka sha phur de mi nyam ni lo kala te a phur de chung she de chung te han te ve le tak tak ina kanin tong kha do to ka ka ngai to chewa ma te wa kala kala tro cha he meng moi ten rjb z chibai duty nuam le ran te a meng moi te pot lai lam chibai kanin book le na ni se o zai gan ngai la chun zom le nga tbc zai than puyan min thua moi chin te la sa kan ngai tha nga hela hi tbc zai than puya phai ni nge nge ka sha a ka sha chuan lo chuan ole tbc zai than puya te chung kwa phei chu hei deli la man thok la vung vung ton ngai don na ala min nu chia moi tak tak kan ngai tha chun zom zel mai nyang cha tro tbc lo ngai sang ro du ve tu zong zong te ke ma nga zai lo ngai tha tam ve in om pe ka chan in tan leo de he lai kan la na nge min thwa moi chin tbc zai than pu sa ke ngai thang u

ngay thak ta kha lung len de la emily le ram pare sakane zai kan ngai ta sun zum nga la nga la lung mwana chang te in kan lai siam ro de la sakan ngai ta dona ne.

kan ngay thác ta kha amak ngay ti la ming dan cha ma sakani oh hi vi gung ten m scs ka support te oran ti ya ni e kan support lang ni tro to le la la ma mi thiam te mai ni lawm so a fing sin kan ti care don ngem chong ka ma moi law mai the ya hal mi lut na zai thiam za la pho tu te lut na sia ka chan support te fek kareng a Hon ke ngai te po la te khlo him la che kan ti o ole na byak chung i zai kan ngai kha chun zo ma nga ni hian i zai yang de la ron sa do na ni min ngai ta do zong zong te in tan ga la ne